0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pri kráľovskej rodine ešte chvíľučku zostaneme, je to tak, v škandále stále zdraví Marika Tošková. Princ Harry a Meghan Markle oslávili 8. výročie svadby v komornej rodine atmosfére spolu so svojimi dvoma deťmi. Výnimočný večer sa niesol v znamení nostalgie, dokonca aj sladkých spomienok na ich kráľovskú svadbu vo Windsor v roku 2018. Hlavným symbolom oslavy bola limatková bazová torta, ktorú mal Harry darovať svojej manželke. No a práve tento netradičný dezert si dvojica vybrala aj na svoju svadbu, čím tedy porušila kráľovské tradície, ako pripomína magazín Show & Country. Členovia britskej kráľovskej rodiny zvyčajne volia klasickú ovocnú tortu s marcipánom a bohatou polevou. Harry a Meghan však stavili na modernejšiu a sviežejšiu verziu s maslovým krémom a čerstvými kvetmi. No a svadobnú tortu pre nich pripravila renomovaná cukrárka Kleinpack. Meghanu poznala už v čias svojho blogovania. Na výročnej svadbe nechybali ani sviečky, ktoré pár symbolicky spúkol spoločne. No, veľmi by ma zaujímalo, či niekedy svoje rozhodnutie takto odísť z rodiny oľutovali. Čo vás?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Česko má novú kráľovnu krásy. No, je to škandál, tak o tom musím hovoriť aj ja, aj keď o nejaký ten deň neskôr. Prečo o tom ale hovorím? Dievčatá boli prekrásne. Ale ako by moja babička kedysi povedala, ako by ich jedna mater mala, keby tam nebola tá blondinka, ktorá sa tiež umiestnila, tak proste ako jedna. Neskutočne podobné kočky, žiadna originalita. Ja viem, že som teraz asi prísna, ale nehovorím krásne ako obrázok. Ale úplne niečo iné, ako to bolo kedysi. To mi tam proste, tá originalita mi tam proste chýbala. Neviem, čo vám. Možno, že som teraz veľmi objektívna. Dúfam, že nie. Nemyslím to zle, hlavne po tom, čo vyhrala tá naša kočka z Ostravy. Strašne gratulujem, ale proste originalita už tam hold nie je. Nič menej, finále Miss Czech Republic prinieslo večer plný krásy, silných emócií, ale aj vyhrotených konfliktov vraj. Teda, v zákulisí bolo čo to? Korunku kráľovnej krásy si napokon odniesla 22-ročná brunetka Pisková, ktorá bude Česko reprezentovať na svetovej súťaži Miss World. Novú uradujúcu kráľovnu však zatieľne influencerky, ktorým sa taktiež podarilo uchmatnúť si pre seba korunky. A pozor, v zákulisí sa podľa médií riešila rivalita, žiarlivosť aj napäté vzťahy medzi finalistkami a meno Domi vraj rezonovalo najviac. Brunetka navyše čelila hejtu pre svoj výrazný imidž aj upravený vzhľad. Sama však priznala len plastiku nosa a tvrdí, že výplne spier si už dávnejšie nechala odstrániť. Kým jedni označili za príliš Instagramu, ďalší boli presvedčení, že presne takto má vyzerať moderná miska dnešnej doby. Ach joj, kam to dneska spejeme, že?
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Milí moji, hodina plná škandálu a tiež nejakých chuťoviek za nami. Ja sa teda lúčim, majte sa fantasticky. Krásny a pohodový deň vám prajem a nezabudnite. Počujeme sa opäť zajtra. Takže pohodový štvrtok, je tu čo nevidieť. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.